0: 빵.
1: 너라 너라 자나가
0: 오빠 백궁
1: 꿀로 받친 유머니까 궁안이 뿐 그래스
0: 그래서 오빠
1: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 강갱 갱갱
0: 아름 뭐 오빠 백궁 오빠 너뭉수 생나나꺼
1: 뭐든 된 자리니깐 가랭갈릭 빼트로 사니끼네 블론조 뜬뚜꼬 warung nopo minimarket cekap ngangge keris boten sah ngangge duit
0: Bagong kuwi jenenge KRIS diwoco Kris mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code murih proses transaksi dadi gampang lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.